moto moko achalite Buna kula kisayo Denge usali Telema Twende tali laka Mwana mbale lelakate Luka u

moto moko achalite Buna kula kisayo Denge usari Telema Twende tali laka Mwana mbale de lakate Luka umuzwa